fortæl. Med skøjen findes min klir, want reageres nøjt op min bæl. Vi han, ik hakkerej, dat kwam nøjt om, hvad ik disse nævnte.